0: orí àdọ́run ẹsẹ̀ kejìlá líṣú
1: ọyẹ káka yọjọ́ra
0: kayọ̀ mọ́kànlá súpa ọgbọ́n
1: òun lé jojíṣẹ́ ọlọ́run alàyè ni
0: ọmọ bíbí ìrọ̀nà kọ́ta
1: lúlu adólúpínlẹ̀ èkìtì
0: pásítọ̀ mi sí tèmítayọ̀ ẹ pápá
1: ọyẹ ayẹyẹ
0: ilé ọkọ rẹ̀
1: pásítọ̀ dẹ́kúnlẹ̀ pápá
0: èyí tí bọ
1: èyí ìfẹ́ olúwa
0: èyí olúwa sì ń dára
1: èyí límí dúpẹ́ lọ elédùmọ̀ rẹ̀
0: ṣú ó dẹ̀mí ń sí
1: ṣú ń dẹ̀ rọ́dún láyọ̀ àtàláfíà
0: ọmọ ìwé òtù
1: ọmọ rọ̀rọ̀ òjò
0: ọ̀rẹ̀jọ́ kẹwì bá ti dótú rẹ̀ lẹ́la òrò ìlà
1: ìtúgbó tujù akẹ̀ róróró
0: ọmọ amúkara sọgbà amúkara sábẹ́ òjẹ́
1: ìkàrà ṣe méjì
0: tẹ̀rẹ̀lù kókó lébẹ̀
1: ọmọ ají bólùgbàlà sọ̀rọ̀
0: ọmọ lébàtà
1: kálọ kábọ̀
0: lọ́jọ́ ìsinmi nílé olúwa
1: kété òjọ́
0: comfort life mission international
1: adozona church
0: aka
1: ọlọ́run òjijì
0: àti zona pastor
1: ayọ̀dẹ́lẹ̀
0: oyèkúnlẹ̀ àti kété
1: ìyànra òjọ́
0: nípẹnupọ̀ iṣu
1: wọ́n ti ṣọdún
0: wàá ṣọ̀pọ̀ rẹ̀
1: láyé
0: wàá gbó
1: wàá tọ́
0: adé orí rẹ̀ aṣí lójijì
1: àmì
0: ìyàn olùkéde ní kété òjọ́ comfort life mission international
1: adozona church
0: aka ọlọ́run òjijì.
2: mo ge mọ ya yẹn lẹnu ni ngba to ni bo nki mo wa lo ba nwa won ti an mo lu ti an ti bi mo lo si lu baba re iyawo mi awon ara ilu yin ko se to le mo monkey bi ara ilu eni on loje ni won mo ba nki o gbogbo eyan ara ile le ba mi ki o enikan ni ehn ko ni pe ti ma fi number re enikan ni saka number e ba n ta iyawo mi lo re e ba n bun ni nkan e ba n se pe gbogbo eyin te n gbadun re orin e na la fi n dogbon mo n gbadabo ki n to fi number re sita gbogbo se n je ti ọlọrun gbogbo eyin ọmọ ọlọrun fọwọ kan waju ori e mo sọ lẹẹkan naa bayi ni oluwa wi ogo re yo tanna ko ni pe ko ni jina ti okiki re yo bere si kan enikan ni e fe fi number won account number re re gbogbo eyin ọmọ ọlọrun e mo ba n fun lẹbun eh won ni yin ni ke ni o si mi e wo account number re re o odo meji 59 50 25 18 odo meji 00 ni je be 59 50 25 18 access bank nigba ti o ba re eni to je pe o n gbianju gbogbo nkan le yan ma fi ge won e ki lori facebook e follow re lori youtube e follow re lori aimoye eko lori sirisi mo kan so pe an gbadun yin lasan o ni mo sise fun yin nipa temi e da pada nipa tara binu eyan se mo dunnu e ja munu edun loni o n lo lojo obi toni gbogbo eyan omo july eyin le loni e gbadun ara yin e enjoy ara yin mama ipari owe
3: emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o ti ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah gbogbo awon ton logun le nse a je fi won le nigba ti jesu ba de won ri bero so po leyin yaya ba se mo po jesus city na la se po leyin yin ni ijoba orun won mo wi pe ki se re baba mi o mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale emi mi ba ti jesu ba de loni baba mi o kan mi bale o ko si ese kankan mo e ba dupe lowo mama o wo ma kan fe so bi mo ti da wa so mi 50,000 mo npo ni we ma o a jo se ni loruko jesu ami o dabo ma
2: mama ni mo to da wa so mi ah aso women convention te ba bi ti on blinking ni ah sunday oga wo na si le ra ti e ko to wo sunday bo go se nje ti olohun sunday lo nka lu ko ojo mo fi fine emi ko bo sinu aso yen mo gbadun ko to di pe ma bo sori facebook ori youtube atori tiktok ki n to mo bo church finally ah eje mo fe gbadun afa won kan laare ki n to se yen olojo obi gbogbo ti en so le kini won na fe fi dupe loni ojo ayo re loni ojo idunnu enikan ni se mama nbe nu studio ni o nbe bi o mi mo boya yo le soro eje n gbo engineer e fa okun mic yen wa eje ana si lenu wo boya yo le ri nkan kan wi binu e se ri loni binu e se ndun eje wo boya fe dupe lowo awon eyan ni abo fe dupe lowo olo.